0: Vajala vatu sa moi lau fa'afonga anga le nei tai au, le tai au fau le nei o le nei aso lulu le tatou pokalame e peo le masani ai le nei aso lua se fulu o le masino me lua se fulu maleono te taltonu o lo fapena lava o na maualunga le au ina le masina ilo o tau soifua ia maso manto wola le fapena na fa'afoi ai pelevi inga le fa'amanu ma le fa'afetai e sula ina ai le alofa maleanga le lei o le tatou tapa au le langi le mafai ona mavae mo I tatou fatalofa tua I mauna te tele se iao I maunga iti I sui sunga I fafengainga mo lantou falitua ai ato to sina ma to to uli o le tatou antunuu te mali I mafai launga falitua matausi le tupulanga tama mateine tala vau se iao lava I le fanawiti po fia lava se mea o e maua mai ai le tatou porkalame le nei taiao ia ma o te fia fia e faa Talofa ma fafilo e atu I lo ol tau pa ia ma lo ol tau ma malu se tala fia fia fo I le nei tai au Samoa o lo ufa pena na mantou vavalua ma le alo e pele I ol tau loto le tasi e fa pena o na laua lungalo na nganga e fia fia e au auna ma ol tau I lo ol tau pa ia ma lo ol tau ma malu the one and only smoking is in the house va talofa tu smoking ni tai au
1: Yeah, Vivi foi fatelo fatulo fiunga samboleo I fafta yusso yeah mole I'm for all the time foi fun tata twina le tinu le nei foi due tula le nei asululu manor soi fu malang mata lo fa tala flava malo fu fa e I lo fiunga samboleo ta si foi yet
0: e io fu tula nga ia telo ali smoking a fai la vel te malu I fa le te malu foi fa fa
1: ma le
0: te le mabna o tu upu nei le le e fa pena se I longa e ol jaimi wa te vai longa ali smoking se longa le jaimi tu malu ol te ngata fa tu a fai lo muli mau la foi upu man na ia e te le jaimi na te malu oi e le fa longa la oi upu man na ia o muli mau e ma na ia jaimi nei a ma na ia jaimi nei fa te fa tu pela va no fa ia te smoking pela va na o fia fia foi te no al jelo taimi fol da pol kalan la no lok tu bo lo la tu tu ele ngan to fo ina e pa pe nao na e militino fo I manisi fol da to tu e bisa mo ye vai taimi ani fo fo sin ya le nei lava wa fa wa u tu no prispe nei le nga nga fa la lo fo yo tu fa fi lo ya tu ya jo le u so te tonu le nei chao wa fa pe na fo ina lo le si le fia le malu le tanto watu e te fa fi fia lava te fi fia lava le nei tai au o no le tama futanga fo ia lenga te kolo tai o kalame e peo na masani ia o le tanjonu le nau fa pena na fufola me le fala si inga tama le tapo kalame mante ngo fia la o mai tau watu
1: Io va taio le nala va la fiore samo le oio la mo fu tatto talo tau mo fu I tatta la mai ma o la lo langi tatta la mo vi fanu o samoa io ma ti le lo vai nga la tatta la no ai me o lo tupu ah io mo fu na tupu io ma me le tupu ai o vi ngale na le tu pin tu fa fonga ma yei Yeah, so in the calisial house, but you use a quiz or a song at a lingo being a letua, a pay or se fat to the lay. Yeah, who are eight or two in? Ah.
0: Yo to John all of an lady fat to Joe ah if I've been a for you the marching of fear for you from all out your poor four for your fat for you to tell Joe win and my pupin a lame of a soul enough for to you'll add to tell if I'm five love on fat to say in a little polytua so she tell me palace a little polytua you'll tell to go to yet I do jump five if I so soon if I'm not to yelling at the foil here I'm a tattoo doctor no I element of tea or let you are never as to smoke the weekend pe no ma na ona uma tunei sa fa tu mulia lo tato ai Brisbane nei ile tamu sanga fo le ta ole magic round
1: e ola na to inga
0: le magic round le tato la kapili ki le na fai u ma mai lava ta longa de tonu o le tato ai nei Brisbane le sa tali malo ai le tato nu o Brisbane ile le sanko na mata mai lava le sa tofi ben fai le ta longa tele fo ia Queensland ni male awa na New South Wales ia sa o lava le sa fai le sa o le ston ai se o mai lava le sa pe lava fo ile na mai to winna na ta alo ile warriors male aule ale Broncos pole aule ale tanto nu. Le lan fa pena na tau lunga ia ile aso safo ile le pole magic ground. Sa fa tu mulia le tanto ai e ien fa pena na la ina le ofo le Broncos ai ma tau tia le mena tu pu tonu na le ile street le Keston Street. So le anga ia tuna san kop sep tu bon na le au nu sila la vasa tu moile me a.
1: Ai mana malo ole vai ngano vai tu pinta tau lunga in fusuang ha vai ngai va va fusuang ma ka mo tino di na lu ngor stidi pen bo vale vai ngola tau sai di le le ole ngori nga fusua o la ve via tu ni si to ten
0: ye sa ole le la vale sa no ya le tio u por tu in fa mai ya ele sili ta il ta po ya ya le le fai mel ta long ya le fushi o toi fu ale au mai mo ya al tu langa na ya yo le ta una mata hala fo a ho ta long ele na o to na ma ta la fo na ma ta ma ta na ta mai ti ni si fo yo tu a o lo fa pena na ma ta ma ta yo sa o la sa le le sa no o ve a tu bola ve ve a tu ma na ta ngal ta no fo no fo na ya ta
1: Ie, watu fut fat malo tatu alo ya tino tu se fut banana angat bunga di lisa fayo le vavo ina ole na fut ibaya.
0: Ie, moli lava. Au te, tano vai hatu fut il tato ile la fionga il tato prestain di ole tato sosi. Ia, fionga ya tapu nuu pe telo Filippo, ma le fale tua sa, ei, mele la, le la, o fule bronco si le aso lea.
1: Ai wa kar sieri la vivia ko ima la u
0: ina na men o mo tu pelda tu funa e o le la jalonga la nto ale ne fe ina la nto au tu fa malu lo foi fa ta fa to le postine ma le mo tu al mi chao e me je foi le so ya misti so sona sona lokte ale na ta foi le le ta to ma kat fara ya ya sala
1: Mana ya
0: foi sala teacher ni cha mo fel tu ya pe kale na tu foi o fe la vos ne mo mai fo ile o told that to that of us along foi por tato po climb ni cha ya o se se foi fo ile ice spring field ile fio nga ya fo na a Paulo Falanico mo le fel tu le ai nice sunny bank ile uso fo ya tai ya fa na tu ali ma mo fel tu ya central ya hele ai no side that was yes it way le fio nga ya fonti ma Susanna Fonti ya me se fo ile to finne ya e setta di sale
1: o ma na
0: ma fitto mai del tanto ma tanga de le tai house smoking
1: yo e fa tai